je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: da biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio 5. generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Renault.

0: Leto
1: na Hit FM radiju.
2: Volim te na more.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

Bajaga i Tamara. 7:30, a pošto je danas ponedjeljak, a svi znamo da ponedjeljkom se kreće sa nečim novim, evo da krenemo sa promjenom, pa i izlaska za vikend umjesto standardne priče, ono šetnica, kafica, možemo malo na bioskop pod otvorenim nebom, dobar filmić, kokice naću su i realno, što da ne. Inače, na Vrčaru subotom imaju besplatne projekcije od 9 sati i da, od 6 do 8 ima za naše najmlađe radionice, pa eto jednog lepog porodičnog okupljanja. Naravno, možemo i s ekipom da odemo, što da ne, ili sa nekom dragom osobom. A mi ćemo da nastavimo u vrhunskom vajbu, Ex-Jurok, Prljavo kazalište i Kiše jesenje.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra.